0: AM te trae toda la acción deportiva. Somos la casa oficial de los Vegas Golden Knights y los Raiders de Las Vegas.
1: No se trata de la lesión, se trata de la recuperación.
0: Ahorra en grande en tu Chevy favorito con los ahorros de verano de Team Chevrolet. Arrienda la 2026 Equinox por solo $299 al mes por 36 meses o compra una 2026 Trax desde $23,872 o una 2026 Traverse desde $39,987. Ambas con 2.9 de APR. Team Chevrolet, salida 95 y en road o hace con GM Financial. Más impuestos, título y documentación. En la Equinox se deben $2,420 al firmar. Visita concesionario para detalles. Vence 31 de agosto 2026. La gasolina, los alimentos, el seguro, cuestan más. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que algo realmente bajó de precio? Por tiempo limitado, Meineke ofrece un cambio de aceite de mezcla sintética por solo $24.95. Una de las mejores ofertas que encontrarás en cualquier lugar, realizado por técnicos capacitados y certificados y respaldado por la garantía de 12 meses o 12,000 millas. Pero no esperes. Agenda hoy mismo en Meineke.com. Meineke, cuidando de tu carro correctamente.
2: Estamos aquí con José, gerente regional de Dollar Loan Center. José, ¿qué pasa si alguien aplicó antes y fue negado?
3: Me encanta esta pregunta y la respuesta es simple. Si se te negó en el pasado y aún buscas un préstamo, antes de ir a otro lugar y pagar demasiado, danos otra oportunidad. La situación de cada persona cambia. Puede que tengas un aval, un trabajo nuevo, un aumento, quién sabe, pero intentaremos ayudarte.
2: ¿Sabes? Parece que mi puntaje de crédito sube y baja cada mes.
3: Buen punto. En DLC no usamos un puntaje de crédito tradicional y no necesitas un gran crédito ni garantías. También podemos ayudarte a consolidar esos caros préstamos sobre el sueldo y el título, porque prestamos mucho más y cobramos mucho menos.
2: Dollar Loan Center presta hasta $5,000 en minutos. Venga a una sucursal cercana. Aplique por teléfono o en línea en don'tbebroke.com.
3: Con licencia de la División de Instituciones Financieras de Nevada, sujeto a aprobación. Pueden aplicarse limitaciones. Consulte el sitio web para más información.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Este mensaje de Lotus Cares es presentado por los abogados de Richard Harris. Mes de agosto es en honor del emperador Augusto, que significa sagrado. Celebramos 1 de agosto, día de la Pachamama, 8, día del orgasmo femenino. 10 de agosto, primer grito de independencia en Ecuador y América Latina. Del 10 al 15, Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Por la Virgen de Agosto, pintan las uvas. Y por San Judas, ya están maduras. Mensaje presentado por la firma de abogados de Richard Harris. Llame al 444-4444. Por si acaso.
6: Llegó el verano de ofertas Honda, con impresionante eficiencia, refinado diseño exterior y suspensión deportiva. El Honda Civic y la HR-V tienen todo para el verano. De la marca automotriz de línea completa con el más bajo consumo de combustible en los Estados Unidos. Por tiempo limitado, compradores calificados pueden obtener una APR del 3.99% en una HR-V 2027, basado en el estimado de la EPA de la economía de combustible de toda la flotilla 2024 de fabricantes de línea completa. Informe de la EPA de tendencias automotrices de 2025.
7: Estás escuchando Deportes Las Vegas, 1460 AM, una estación afiliada a TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
8: ATNO Las Vegas, 1460 AM, Deportes Vegas, 24 horas solo deportes.